Ora Yesu, bremua, ora Yesu, bremua, bremua, bremua, bremua, wo Yesu din. They are renti abusua rejected. They are renti osu odam. They are renti otia di so tini so. They are renti odia urehwo. They are renti nipa nyina kwa jano. Yarienti ya janu wa dem. Yarienti ya kwada penyina dani ya kwada. Yarienti ya mfa penyini nyashe. Ya kwada kure buwe ni mtia. Anam yari ya woyarienti. Wabusu ya kure rejecto. Wa Yesu dimo. Wa Yesu dimo. Wa Yesu dimo. Wa Yesu dimo. Wa Yesu dimo. Wa Yesu dimo.